padne noć po tebe, doći ću korak po korak tebe, osvojit ću, ja znam da me tražiš, da bih htjela da sam tu.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Do kraja jula bit će završen izbor sudija Ustavnog suda, Fiskalnog i Sudskog savjeta i Savjeta radiotelevizije Crne Gore, izjavio je predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić. Crna Gora danas na međuvladinoj konferenciji u Briselu zatvara još dva poglavlja, Carinska unija i konkurencija. Predsjednik Jako Milatović u Parizu prisustvuje nacionalnom prazniku Francuske. Na početku parade uz pripadnike naše garde bit će pronijeta i zastava Crne Gore. U zalivu nastavljen rat. SAD gađaju cilje u Iranu, Teheran napada brodove u Hormuškom Reuzu. Pogođena dva tankera u Ujedinjenih Arapskih Emirata. Sinoć svečano otvorena nova zgrada gradskog pozorišta. Na Mundijalu 21 sat u polufinalu igraju Francuska i Španija. Vrijeme danas sunčano i toplo, do 36 stepeni. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić je u intervju za televiziju Crne Gore istakao da slijedi 30 dana rasprave o ustavnim izmjenama, te da je cilj političara i u vlasti i u opoziciji da zemlju uvedu u Europsku uniju. Očekuje da čuje mišljenje struke o ponuđenim amandmanima, na osnovu kojih će političari moći da odluče da li će ih prihvatiti kako su ponuđeni ili će se korigovati. Govoreći u radu tužilaštva, naglasio je da nijedno u Europi nema podršku kao u Crnoj Gori od parlamenta izvršne vlasti, pa očekuje bolje rezultate. Naglasio je da će do kraja jula biti završen izbor nedostajućih sudija Ustavnog suda, Fiskalnog i Sudskog savjeta, Savjeta radiotelevizije Crne Gore. Napominje da je sporazum vlasti i opozicije nešto dobro što se desilo Crnoj Gori uz podršku Europske komisije. Govoreći o odnosima sa Hrvatskom, kazao je da ne razumije toliku ljutnju zbog rezolucije o Jasenovcu, čiji je bio inicijator. Komentarišući napade na pojedine članove Nove srpske demokratije koje dolaze iz Srbije, smatra da težnju da Crna Gora uđe u Europsku uniju treba da podrži svaki Srbin.
1: To je neko koji je analizirao ranija dešavanja u Crnoj Gori, a mi smo imali jedno totalitarno društvo, a nakon toga i gotovo nekontrolisanu vlast koja je trajala 30 godina, da Crna Gora nije imala normalnu podijeljenost vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. U tom kontekstu su od strane, kažem, Brisela ponuđena ova rješenja kako bi se napravila jedna disperzija vlasti. Sad je javna rasprava koja traje 30 dana. Prvi se oglasio nekadašnji predsjednik Ustavnog suda, moj savjetnik sada, gospodin Milorad Gogić. I on isto iz tih pozicija kao pravnik, kao čovjek koji je upoređivao kako je u drugim evropskim državama, kako je u Crnoj Gori, izrazio također te sumnje. Imamo najmanje 30 dana za javnu raspravu. Vidjet ćemo kako ćemo se odnijeti prema ovim amandmanima, da li ćemo dobiti podršku i da li ćemo imati podršku stručne javnosti da se nešto u njima mijenja. Mi smo usvojili nacrt amandmana i sada ćemo da vidimo šta kažu naši pravnici. Niko nije imao takvu podršku i nema takvu podršku nijedno tužilaštvo u Europi kao što ima tužilaštvo u Crnoj Gori, uključujem tu naravno i specijalno policijsko udelenje i upravu policije, kao što imaju oni od strane parlamenta i od strane izvršne vlasti. Imaju samostalnost, imaju sve neophodne resurse da nam isporuče mnogo bolje rezultate od onoga što sada isporuče. Mislim da i međunarodna zajednica koja je zajedno sa parlamentarnom većinom davala snažnu podršku tužilaštvu i policiji, da i ona vidi neke manjkavosti i podstiče tužilaštvo da se ozbiljnije uhvati u koštac sa organizovanim kriminalom. I nije slučajno otpravnih poslova Sjedinjenih Američkih Država saopštio, ja mislim prije par dana, da se oni posvete borbi protiv organizovanog kriminala, a posebno borbi protiv narkokartela. Važno je da imamo dogovor, važno je da ćemo do kraja jula da završimo te obaveze vezano za glasanje za nedostajuće sudije Ustavnog suda, vezano za Fiskalni savjet, vezano za Sudski savjet, vezano za, kada se naravno steknu uslovi, vezano za Savjet televizije Crne Gore. Ako se ne osjeća pogođenom Austrija, jer smo rezolucijom osudili genocid u logoru Mauthausenu, ili Njemačka, odnosno u logoru koji je u Bavarskoj pored Minhena, Dachau, ne osjeća se pogođena Njemačka, ne osjeća se pogođena Austrija, jedino se osjeća pogođena Hrvatska zbog jednog civilizacijskog čina koji je urađen u Crnoj Gori, jer su u tom logoru stradali i ljudi iz Crne Gore i naši sunarodnici. Ovo sada što se dešava iz Beograda, što postoje neki napadi, ako neko kritikuje, može da kritikuje. Ja ne bih volio samo da u pozadini tih kritika postoji neka orkestrirana kampanja i vjerujem da to nije tako, nego da su to neki slobodni pojedinci koji mislim da dobro ne osjećaju momenat Crne Gore. kao što je ova težnja da uđemo u Evropsku uniju. To je dobro i za Srbe i za Crnogorce. To nije samo dobro za Srbe iz Crne Gore. To je dobro i za Srbe u Srbiji i za Srbe u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, i za Srbe u Makedoniji. Ne gori mene obraz ni pred jednim Srbinom u čitavom srpstvu. Niti bih oborio pogled pred bilo kojim Srbinom od Knina do Kumanova. Kada uđemo u Evropsku uniju, što je spoljnopolitički cilj i Srbije, i Republike Srpske, i Bosne i Hercegovine, i Makedonije, i Albanije, kada uđemo u Evropsku uniju, sve će teritorije Evrope biti objedinjene. Danas su neka druga pravila važna. Danas su važna pravila da sačuvamo našu kulturu, da sačuvamo naš identitet, da sačuvamo našu vjeru.
0: Crna Gora danas zatvara još dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Imaće 18 od ukupno 33. U Briselu se danas održava međuvladina konferencija na kojoj ćemo dobiti zeleno svjetlo za poglavlja 29 Carinska unija i 8 konkurencija. Zadati cilj završetak pregovaračkog procesa do kraja godine i dalje realan, ocjenjuje za javni servis glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović i predsjednica Crnogorske panevropske unije Gordana Đurović.
2: Crna Gora i njene granice će biti carinske granice buduće Carinske unije. U tom pogledu i procesi digitalizacije, jačanje administrativnih kapaciteta, kontrola, ali i mehanizmi carinske kontrole robe i ubrzanje tih procedura, sve to ono što zatvaranje ovih poglavlja donosi. Imamo i ono pregovaračko poglavlje koje je već u procedurama pred samim savjetom, govorimo o poglavlju 14, obraćena politika, koje očekujemo da u najkraćem mogućem roku savjet odobri za privremeno zatvaranje. Ta dinamika i taj plan je od samog početka predviđao da će posljednje dva kvartala 2026. godine biti najintenzivnija u smislu pregovaračke dinamike i zatvaranja pregovaračkih poglavlja. Tako da to nismo zaboravili, to je i dalje u tom pogledu važeća dinamika.
3: To je bio veliki napor za naše administrativne kapacitete i opšte sposobnost Crne Gore da odgovori ne samo elektronski u sistemu praćenja robe, nego i u predaji dokumentacije koja postaje bespapirna od 1. septembra i da prati se roba u tranzitu, da se o svemu izvještava, da se ne krše pravila Evropske carinske unije. Ova velika vododjelnica sa ustavnim promjenama je uspješno krenula, nije više kondicionalna kao što je značila u jednom momentu, tako da se možemo vratiti našim pregovaračkim poglavljima u pravom smislu riječi i pratiti ono što je u okviru svake od njih pripremljeno.
0: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović prisustovaće danas na poziv francuskog kolega Emmanuela Macrona u obilježavanju 14. jula nacionalnog praznika Francuske u Parizu.
4: Milatović je sinoć prisustvovao svečanoj večeri za šefove država i zvaničnike u Jelisejskoj palati, što predstavlja uvod u centralne događaje prazničnog programa i priliku za bilateralne susrete i razgovore na marginama ceremonije. Centralni događaj posjete bit će vojna parada na trgu Concord i Aveniji Jelisejskih polja, koja obuhvata smotru trupa, prelet vojnih aviona, defile pješadijskih, motorizovanih i helikopterskih jedinica, kao i nastup konjičkih formacija. Na početku parade uz pripadnike garde bit će pronijeta i zastava Crne Gore, što predstavlja posebno priznanje našoj zemlji i potvrdu bliskog savezništva Crne Gore i Francuske, piše u saopštenju kabineta predsjednika države. Ovogodišnja ceremonija održava se pod temom Strateško buđenje Evrope uz naglasak na evropsko jedinstvo, bezbjednost i zajedničko suočavanje sa savremenim izazovima. Posjeta predsjednika Milatovića Parizu dolazi mjesec nakon istorijske posjete predsjednika Macrona Crnoj Gori i predstavlja nastavak intenzivnog političkog dijaloga na najvišem nivou, kao i potvrdu snažnog partnerstva dvije države, navodi se u saopštenju.
0: Uz Crnu Goru u Briselu je odlučeno da Albanija danas zatvori tri poglavlja, dok će Ukrajina i Moldavija otvoriti klaster broj 6 u pregovorima. Ministar za evropske poslove Irske Thomas Byrne poručio nedavno na društvenim mrežama da se očekuje super utorak u proširenju. Za jutarnji dnevnik komentariše potpredsjednica Foruma za međunarodne odnose, diplomata u penziji Branka Latinović.
5: Potvrde da odlučnost, posvećenost i strajnost, a i entuzijazam koji mora postojati, daju rezultate. A ima neke simbolike u tome što će se taj zamah desiti 14. jula kada se obeležava pad Bastilje, odnosno Francuska buržoaska revolucija koja je proklamovala tri glavna stuba novog sveta, demokratija, sloboda, jednakosti, bratstvo, što su ujedno i stubovi na kojima se zasniva i sama Evropska unija. Istovremeno ovo treba biti da bude podstrek za sve države kandidate. Ukoliko postoji zaista jedan permanentan rad i jedan zaista entuzijazam da učine napor kako bi čitav Zapadni Balkan što pre postao i uključio se u Evropsku uniju. Vrlo je pozitivna stvar što se ovaj zamah dešava na početku irskog predsedavanja, koja je jedna od članica Evropske unije koja pokazuje i dokazuje kako se može desiti vrlo uspešna transformacija jedne zemlje kada stekne članstvo u Evropskoj uniji. Sama Irska je postala član 73. godine i u to vreme bila jedna od najsiromašnijih država članica tada Evropske zajednice, odnosno Evropske unije, da bi danas bila po svom nacionalnom dohotku per capita druga u Evropskoj uniji sa per capita negde preko 110.000 evra, dok je prosek u Evropskoj uniji 51.000, što samo govori o tome da su nade, očekivanja, želje moguće da postanu ukoliko nešto želite i ukoliko imate podršku i ukoliko ste članica nečeg što je ono što se kaže prava stvar.
0: Svijet. Američka vojska jutro se saopštila da je završila novi petosatni talas napada na Iran treću uzastopnu noć. Tokom petosatne misije američke snage uspješno su pogodile vojne ciljeve širom Irana, uključujući Bušehar, Šabahar, Džask, Konarak, Abu Musu i Bandar Abbas, objavila američka centralna komanda. A iranska vojska saopštila da je pogodila i onesposobila dva supertankera. Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su da su iranske rakete pogodile dva njihova tankera u teritorijalnim vodama Omana u Hormuškom Oreuzu i tom prilikom je ubijen jedan član posade. Ponovo vijesti iz Crne Gore. Nakon 10 godina od početka gradnje, Podgorica je sinoć dobila novu zgradu gradskog pozorišta. Nova adresa nakon 75 godina bez doma bit će mnogo više od doma jedne kulturne ustanove. Mjesto na kojem će se graditi obrazovanje, sloboda, samosvjesni pojedinci i stvaralaštvo budućih generacija. Istakli su na svečanosti gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i premijer Crne Gore Milojko Spajić. Pri sjecanje vrpce na platou su pored gradonačelnika obavili direktorica gradskog pozorišta Sandra Vujović i prvi čovjek agencije za izgradnju i razvoj Podgorice Bajko Vučić. Na ceremoniji otvaranja bio je Dejan Burzanović.
6: Nakon deceniju od početka gradnje i 8 godina od predviđenog okončanja radova, Podgorica je tek sinoć dobila novu zgradu gradskog pozorišta i već od sinoć zdanje je spremno za izvođenje komada. Već sinoć mogla je da se odigra prva predstava. Na neki način jedna takva je i upriličena u formi svečanosti otvaranja, a mogla se nazvati dočekavši dolazak Godoa. Zahvalan je na milosti, nemilosrdnog. Na skućivanju beskućnika gradonačelnik Saša Mujović.
7: Čekali smo Godoa, čekali smo ga dugo i uporno, čekali smo ga bez roptanja, iako je bilo teško. A Godo je pokazao da zna biti milostiv prema onima čistog srca i čistih namjera i evo danas Godo je stigao.
6: Poziva Mujović ansambl gradskog da i u novonastalim uslovima ne budu milostivi prema moćnicima.
7: Bez tog ogledala možemo zapasti u zamku da precinimo sami sebe i da ne vidimo svoje mane, a to je najbrži i najkraći put u propast. Gradsko pozorište želim da bude mjesto gdje ćemo razumjeti sebe, ali razumjeti druge, a zašto ne reći, mjesto na kojem ćemo raskrinkavati sebe.
6: Zbog svega navedenog, premijer Crne Gore Milojko Spajić vjeruje da će gradsko pozorište biti mnogo više od nove adrese velike institucije.
8: Biće mjesto na kojem će Crna Gora nastaviti da gradi ono najvrijednije što ima, obrazovanje, slobodu i samosvjesne pojedince.
6: Pozorište je prostor i iskričavosti, iskrenosti i one temeljnije i dugotrajnije istine. U teatru se traga za spoznajom čak i onda kad je ona teška, neugodna ili bolna. Tako se i sinoć u pozorištu morala govoriti istina, izričita je direktorica gradskog Sandra Vujović.
9: Istina je da je gradsko pozorište punih 75 godina stvaralo bez slobodu, Istina je da su generacije glumaca, reditelja, dramaturga, scenografa, kostimografa, kompozitora, tehničara i svih drugih pozorišnih stvaralaca ulazile u ovu instituciju znajući da ona zapravo nema svoj dom. I istina je da ih to nije zastavilo.
0: Fudbaleri Francuske i Španije sastaće se u 21 sat u prvom meču polufinala svjetskog prvenstva. Iz Dallasa, gdje će utakmica biti odigrana, Nebojša Šafranac.
10: U fokusu je upravo ova utakmica u Dallasu, označene kao finale prije finale, i ne samo to, nego definitivni meč istine između ovih reprezentacija koje zaista imaju igrače najveće klase i posljednjih godina su se često sastajali. Francuzi ulaze u meč kao blagi favoriti, međutim svi su uvjereni da Španija praktično jedina može da ih dobije. Sami Španci sa kojima pričam ovdje su sigurni, iako Francuska ima veće zvijezde i skuplje igrače, da oni imaju bolju igru i bolji tim, bolji čak i kolektivni duh. Uvjereni da će zaustaviti Deschampsov tim zahvaljujući klasi sredine terena i upravo na način na koji su ih i dobili na prvenstvu Evrope prije dvije godine, kao i u polufinalu Lige nacija prošle godine. Ne očekuju se velika iznenađenja što se tiče sastava. Kod Španije djeluje da je jedina dilema na sredini terena da li ponovo Pedri od početka ili Fabian Ruiz, koji je bio dobar protiv Belgije i koji naravno zna odlično Francuze jer je zvijezda Paris Saint-Germaina. Djeluje da je ostalo sigurno, uključujući Danija Olma, koji za razliku od Barcelone u dresu španske selekcije igra impresivno. Što se tiče Francuza, ako Chouameni ne bude spreman, ni tu ne bi trebalo biti promjena u odnosu na četvrtfinale. Deschamps sa istom ekipom i sa svoje četiri zvijezde. Cijela planeta praktično živi za ovu utakmicu. Došli su dakle trenuci da četiri najbolje selekcije na svijetu u posljednjih godina, faktički činjenično najbolje, Španija, Francuska, Argentina, Engleska, između sebe podijele najveće megdane i riješe novog ili starog šampiona svijeta.
0: Prognoza vremena. Pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru ujutro po kotlinama ponegdje magla, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni, u južnim predjelima promjenljiv. Najviša dnevna temperatura od 24 do 36 stepeni. 8:17 završen je jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Tonski realizator Milko Tošić i urednik Saša Samadžić, zahvaljujem na pažnju.

0: talas jutarnjeg programa Radio Kotora. Želimo vam dobrodošlicu na frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz. Novo Kotorsko jutro počinje u ovom trenutku za utorak 14. jula. Saobraćaj se ovog jutra uzumjeren, u tokom dana očekuje se i pojačanu frekvenciju vozila. Iz Automoto Saveza vozačima savjetuju da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. U Kotoru je pretežno vedro, sunčano i tiho, temperatura vazduha u ovom trenutku je 25 stepeni. Tako će biti do kraja dana, najavljuju meteorolozi danas, dakle pretežno sunčano i toplo uz vjetar promjenjivog smjera i najvišu dnevnu temperaturu vazduha od 24 do 36 stepeni. Podsjetimo, u najavi deo vodovodi kanalizacija Kotor u sradnji sa Vojskom Crne Gore, deo komunalnog Kotor i vatrogasnim službama nastavljaju dopremanje i distribuciju pitke vode cisternama i specijalnim vozilima kako bi građanima i građankama bila obezbjeđena neophodna količina vode. Distribucija pitke vode odvija se prema utvrđenom rasporedu lokacija i termina. Više detalje možete pročitati i pogledati svakako na našem sajtu www.radiokotor.info. Podsjetimo, građani i građanke kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici i stanovnice na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu vode na broj telefona 067 263 645. Prilikom dostave potrebno je, kažu, obezbijediti prazne bidone ili drugu odgovarajuću ambalažu za preuzimanje vode. A i danas, ovog prazničnog dana, s vama će biti u tonskoj realizaciji Savo Popović, ja sam Sanja Čavor.
1: Hit nedjelje Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo dva dana, ne propustite!
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: umoran sam od tišine, a i od galame. Živjeti u dvoje nemoguća misija.
1: Znam, ja nisam taj

opet ćeš reć kako ništa nisam dao. Znam ti dala si, ja uzeo

Mali oglasi Radio Kotora. Izdajem poslovni prostor u Rakitama u prizemlju 30 kvadratnih metara plus 10 kvadrata terase i parking. Telefon za informacije 067-181-132. Izdajem poslovni prostor u Rakitama. Telefon za informacije 067-181-132. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, 068-738-344. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici 069-010-732 i 069-566-560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Montenegro Submarine, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je i biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tkom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču.

0: Slušate jutarnji program sa Talasa Radio Kotora. Predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i potpredsjednik opštine Tivat Jovan Brinić uz menadžerku opštine Tivat Ivonu Petrović i brojne prisutne juče su položili vijenac i odali poštu kod spomen obilježja podignutog u znak trajnog sjećanja na žrtve fašističkog terora na Plavim horizontima. Više detalja nam donosi Mihajla Moškov.
1: Poštu stradalima odali su i članovi porodica Batuta Ercegović i Tantović, Petović i Tomičić, čija su imena uklesana na spomen obilježju. Prisutnima se najprije obratio potpredsjednik opštine Tivat Jovan Brinić, ističući da ovo mjesto predstavlja trajni podsjetnik na nevino stradale mještane i opomenu budućim generacijama.
2: Da se prisjetimo i da odamo počast tragično stradalim našim braće, rođacima, prijateljima, komšijama koji su nevino stradali od strane okupatora 2. januara 1944. godine. Ovo je jedan spomenik sjećanje na njihovu žrtvu i nije, nažalost, na ovim prostorima rijetak spomenik koji ima više spomenika koji jednostavno trebaju da nas negdje posjete, da se sjetimo žrtve koju su prošli, ali da nas neđe i opomenu za budućnost, da nam budu podsjetnik, da se vodimo njihovim idejama i djelima, da se ne ponavljaju neke situacije, jer kažu da je istorija obično mora da se zna, da se ne bi ponavljala. Ovo je interesantan jedan spomenik, pogotovo sa jednom porukom koja je na poleđini, imate priliku da pročitate, ima jednu jaku poruku, važnu poruku, a to je tuđinu ne služe. Niko nema bliži nego što smo jedni drugima, to treba da nam je put i vodilja, da ne dolazimo nikad u ovakve situacije.
1: Nakon njega prigodnim riječima se obratio i predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, podsjećajući na stradanje mještana sela Pobrđe i Vranovići u Drugom svjetskom ratu.
3: Danas, na dan ustanka naroda Crne Gore, tužno se sjećamo i evociramo uspomene na stradale ljude iz sela Pobrđe i Vranovići u Drugom svjetskom ratu, koji su svoje živote dali za ideal slobode i antifašizma. Svakako, tužna je njihova sudbina ovih mučenika koji su odvedeni iz svojih kuća, sa svojih ognjišta, sa svojih baština i dovedeni na ovu plažu i bezobzirno strijeljani od okupatorske ruke. Oni nikad nisu pušku u ruku uhvatili, niti su kome ništa nažal učinjeli. Samo su tokom teških ratnih godina mukotrpno radili da prehrane svoje porodice. Bili su krivi samo za to što su oni, njihove porodice, gajili ideal slobode i antifašizma u okupiranoj zemlji. Bili su krivi i za to što su poslali svoje sinove u borbu za slobodu, od kojih se mnogi nisu ni vratili, nego su položili svoje živote na oltar slobode. Eto, neka ovaj spomenik i žrtva ovih mučenika bude trajna opomena nama i budućim generacijama da gajimo zajedništvo, bratske i komšijske odnose i da pomažemo jedni drugima u volji i nevolji.
1: Zaključeno je da natpis na spomen obilježju ostaje trajna opomena budućim generacijama da čuvaju slobodu, mir i zajedništvo kako se zločini iz prošlosti nikad ne bi ponovili.
0: Predstavnici Udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašista Kotor juče su također povodom Dana državnosti i Dana ustanka položili vijence na spomenike palim borcima, najprije u Risnu, a zatim u Parku Slobode u Kotoru. Višiće, Tamara Vuković.
4: U Kotoru su ime ubnora cvijeće položili Sandra Banićević, Bojan Konjević i Saša Petrović, a obilježavanju se pridružila i Alijansa žena DPS-a. Cvijeće su položile Marija Pilastro, Tatjana Stjepović i Marcela Mirošević. U ime ubnora i antifašista Kotora obratio se predsjednik Miloš Đeverdanović. 13. jula 1941. godine ovaj naš krš i ovo naše more nije subirali kalkulaciju, nego su izabrali ustanak. Zato se nije dobila funkcija, ni fotelja, ni privilegije, već samo metak. Boka i Crna Gora tada nisu računale kolika je sila ispred njih, niti su čekale odobrenje sa strane. Ustale su jer su imale zavjet predaka, nepokolebljiv instinkt i kod slobode koji se ovdje vjekovima prenosi sa kamena na kamen i sa jedra na jedro. Više od 1050 boraca i civila iz Boke Kotorske položilo je svoje živote u toj borbi. Naša ostrva, poput onih na Mamuli, pretvorena su u mučilišta, naša sela u strelišta i stradališta nevinih ljudi. U znak zahvalnosti za nadljudske napore i podnijete žrtve, preživjeli borci i narod Boke Kotorske podigli su ovaj obelisk, zajednički spomenik za sve poginule na teritoriji današnje opštine Kotor. U ime Alijanse žena DPS-a govorila je Daliborka Pavićević. Ona je podsjetila da je Petrovdanska skupština na Cetinju 12. jula 1941. godine bez demokratskih izbora i stvarnog narodnog legitimiteta proglašena pod pokroviteljstvom fašističke Italije, ali da je odgovor naroda uslijedio već dan kasnije. Ustali su ljudi različitih političkih uvjerenja, ustali su komunisti, pripadnici građanskih političkih stranaka, oficiri bivše jugoslovenske vojske, seljaci, radnici i omladina. Ujedinila ih je jedna velika ideja sloboda. Već prvog dana ustanka oslobođeni su Virpazar, Čevo, rijeka Crnojević i dio Crnogorskog primorja. U narednim danima ustanički plamen proširio se Crnom Gorom. Oslobođeni su Mojkovac, Spuž, Lijeva rijeka, Andrijevica, Bijelo polje, Berane, Danilovgrad, Žablja, Kolašin, Šavnik i Grahovo. Bio je to glas Crne Gore koja nije pristala na okupaciju, komadanje zemlje i pokušaj da se volja naroda zamijeni voljom okupatora. Kazala je između ostalog Pavićević poručujući da nam 13. jul treba da bude trajni podsjetnik na hrabrost naših predaka, na snagu njihovog jedinstva i na vrijednost slobode. Cvijeće je položeno i na četiri biste u Parku slobode i ispred suda.

Tačno je 11 sati i 25 minuta. Slušate Radio Kotor.

0: Bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Mali oglasi Radio Kotora.
2: Izdajem poslovni prostor u Rakitama u prizemlju 30 kvadratnih metara plus 10 kvadrata terase i parking. Telefon za informacije 067-181-132. Izdajem poslovni prostor u Rakitama. Telefon za informacije 067-181-132. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, 068-738-344. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici 069-010-732 i 069-566-560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Montenegro Submarine, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je i biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tkom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču.

0: vijesti.
1: Crna Gora danas zatvara još dva poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom. Riječ je o poglavljima 8 konkurencija i 29 carinska unija. Ambasadori zemalja članica dali su zeleno svjetlo za zatvaranje pomenuta dva poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom. Međuvladina konferencija bit će održana danas u Briselu. Nakon zatvaranja ova dva poglavlja, Crna Gora će imati zatvoreno 18 od 33 poglavlja u pregovorima. Uz Crnu Goru odlučeno je da Albanija zatvori 3 poglavlja, dok će Ukrajina i Moldavija otvoriti klaster broj 6 u pregovorima. Europska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je u Briselu da je danas super utorak za proširenje Europske unije zbog pristupnih konferencija sa 4 zemlje kandidatkinje u istom danu. Kos je na X-u objavila da se toliko konferencija u istom danu održava prvi put nakon više od 20 godina, a na njima danas učestvuju Crna Gora, Ukrajina, Moldavija i Albanija. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić je u intervju na televiziji Crne Gore je istakao da slijedi 30 dana rasprave o ustavnim izmjenama te da je cilj političara i u vlasti i u opoziciji da ovu zemlju uvedu u Evropsku uniju. Očekuje da čuje mišljenje struke o ponuđenim amandmanima na osnovu kojih će političari moći da odluče da li će ih prihvatiti kako su ponuđeni ili će se korigovati. Dežurni državni tužilac osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru predložio je određivanje pritvora osumnjičenom licu M.L. 1958. godište iz Kotora zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. On je upravljao autobusom koji je učestvovao u udesu u Lipcima kojom prilikom je stradala jedna osoba, a 16 povrijeđeno. Ministar zdravlja Vojislav Šimun obišao je danas pacijente povrijeđene u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Lipci-Grahovo, u kojoj je jedna osoba stradala, 16 povrijeđeno. Prema podacima Ministarstva zdravlja, 7 pacijenata nalazi se na liječenju u specijalnoj bolnici Vaso Ćuković u Risnu i svi su stabilnog zdravstvenog stanja, dok je dječak koji se liječi u kliničkom centru Crne Gore i dalje na jedinici intenzivnog liječenja. Oko 9000 policajaca, žandarma i vatrogasaca raspoređeno je bilo danas u Parizu, gdje je u 10:20 održana tradicionalna vojna parada povodom nacionalnog praznika Francuske, dana pada Bastilje, prenijeli su francuski mediji. Svečanosti na poziv francuskog predsjednika Emanuela Macrona prisustvovao i predsjednik države Jakov Milatović. Teheran je uzvratio na američke napade udarima na Bahrein, Jordan i na dva tankera koja su prevozila naftu, a koja su vezana za Ujedinjene Arapske Emirate koji su plovili kroz Moreuz. Poginuo je jedan mornar, a 8 je ranjeno. Poslije 2 dana bez utakmica, lopta se vraća na mundijal mečom između Francuske i Španije od 21 sat po našem vremenu. Ove dvije reprezentacije poznate po rivalstvu igraju prvu polufinalnu utakmicu. Pretežno sunčano i toplo će biti danas na sjeveru ujutru po kotlinama. Moguća magla, vjetar slab do umjeren sjeverni, u južnim predjelima promjenjiv. Maksimalna temperatura tokom dana od 24 do 36 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: 9, 5, 3 i 9, 9, 2. Radio Kotor.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva. Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo 2 dana, ne propustite!
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Popodnevni program Radio Kotora. Završeni jutarnji program sa Talasa Radio Kotora i frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz, ono što slijedi naše popodnevno druženje. U Kotoru i dalje vedro, sunčano i sparno, danas najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će do 36 stepeni. U zalivu danas 4 broda, posljednji će isploviti večeras u 23 sata. Više o onome što ste slušali tokom našeg informativnog programa danas možete svakako pročitati i na našem portalu i ispratiti dalje u nastavku popodnevnog programa www.radiokotor.info. Sa vama danas u tonskoj realizaciji Savo Popović, ja sam Sanja Čavor, ostanite i dalje uz naše talase.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Popodnevni program Radio Kotora.
1: Allora, stavo pensando...

Mali oglasi Radio Kotora. Izdajem poslovni prostor u Rakitama u prizemlju 30 kvadratnih metara plus 10 kvadrata terase i parking. Telefon za informacije 067-181-132. Izdajem poslovni prostor u Rakitama. Telefon za informacije 067-181-132. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, 068-738-344. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici 069-010-732 i 069-566-560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Montenegro Submarine, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je i biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tkom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

ubaci novčić u jukebox. Zapleši ti, zapleši sad, kad čuješ ritam tad osjetiš da si mlad. Dođi stok, stisni me ti, pjesmu čuj, plešimo mi, puni čežnje, puni ritma, ljubi me, grli me, snažno ti, sreć.

nas czekaju dawno poznata lica. Jedan je kuštavi dječak u wieku prolječe tu, ti znaš.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo dva dana, ne propustite!
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Mali oglasi Radio Kotora. Izdajem poslovni prostor u Rakitama u prizemlju 30 kvadratnih metara plus 10 kvadrata terase i parking. Telefon za informacije 067-181-132. Izdajem poslovni prostor u Rakitama. Telefon za informacije 067-181-132. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, 068-738-344. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici 069-010-732 i 069-566-560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Montenegro Submarine, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je i biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tkom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču.

Radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 99,3 MHz.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo 2 dana, ne propustite!
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
4: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
2: Ljeti je u Kotoru kao u pjesmi. More u kućnoj varijanti dobijete na česmi. Dame i gospodo drugarskog porijekla, zdravo, zdravo! I što se tiče zdravlja, to je to. I danas su tu drače, vicevi, čućete radio prenos utakmice. U drugom dijelu je rubrika O puč, pa knjiga utisaka i natuknice o vrućini. Ovo je jutarnji program Azora, slušajte nas i u popodnevnom izdanju U sve 16 i večernjem Cijela varoš spi, samo ne ja i ti. Epicentar kreće u etar. Drače. Za novu zgradu Skupštine nije postavljen kamen temeljac, nego kamen spoticanja. Što se tiče ljetovanja, mozak kaže krk, srce kaže krv, a novčanik kaže krš. Bio sam član jedne partije i vidio da sve ide po liniji, a ja sam ipak van linijski prevoz. Vlada svaki dan izvodi neku komediju, tako da se ne može reći da ne ulaže u pozorište. Evropska unija, SAD i Ujedinjene nacije konačno našle zajednički jezik, kineski. Našu komšinicu zovu Var, ne može joj ništa promaći. Tri četiri vica bez zašlica. Znaš li što je najgore? E, kad ti ljenčina kaže, vidjet ćete s kim imate posla. Zašto si kupio stan na 7. sprat i bez lifta? Zbog tašte, nema šanse da se popne. Doktor pita mesara, gdje vas boli? Između prednjeg dijela i kremenadle. Pita muž ženu, je li ti što ostalo na kartici? Jes, ime i prezime. Profesorica pita sina od računovođe, koliko je 10 i 11? To je profesorice PDV. Po cijeli dan gledaš fudbal.
0: Što ću kad volim? Ti kad umreš nećeš ni u raj ni u pakao. No dje? U baraž. Zbori baba unuku, što sad ne jedeš? Reče da si gladan ko vuk, a baba dje si viđela da vuk jede gavice. Radio prenos. Ljubitelji najvažnije sporedne stvari na svijetu, fudbal je danas bio itekako sporedan na stadionu Injekcija, gdje su se u kupu kameleona sastali Bolest City i Ljekovi United. Bolest City je nastupio u sastavu na golu Katarakta, bekovi Šlog i Migrena, štoperi Bronhitis i Meningitis, srednji red Lumbago, Diskus i Išijas, krila, tromboza i osteoporoza i u napadu Alzheimer. S druge strane, boje Ljekova United brane na golu Pantenol, bekovi Panadol i Andol, štoperi Trahizani Buscopan, srednji red Monopril, Diazepam i Hepatrombin, krila Rupuruti Bensedin i u napadu Viagra. Atmosfera na tribinama je užarena, s jedne strane transparent, svi smo mi bolesnici, a s druge, na ljekove ih trošili. Sudija je bio doktor Etker, a u VAR sobi su bili vakcine i vitamini na sobnoj temperaturi. Najvažnije, utakmica je prekinuta u prvom minutu jer su ljekovi stekli, a bolest se povukla.

0: O puč, oglasi, poruke, umrlice, čestitke. Prodavnici second hand, potrebno krečenje, minimum dvije ruke. Potreban spasilac za turističku sezonu. Umrla je ekonomija, sahrana je obavljena u krugu fabrike. Kotoru srećan ulazak u Evropsku uniju i izlazak iz UNESCO želi svojta uz pjesmu Idi pa se vrati. Knjiga utisaka. U vašem restoranu sve je po pravilima, usluga po pravilu neljubazna. Račun stiže na vrijeme, konobar i jelo kasne. Pitah šankera što znači ime objekta do, rekao mi je dođite opet. Nikad mi se vaša čorba nije dopadala, znači da držite do tradicije. Sve je kao i prije 10 godina, samo vam sat na zidu ide naprijed. Ljeto nam se vratilo. Toliko je toplo da i moja baba sjedi na beton. Još samo fali da padne snijeg, no ko bi ga čistio po ovoj vrućini? Pričaju dvojica. Juče je bilo toliko sparno da mi se cigareta sama upalila. Nije to ništa. Ja sa jutros iz mora izašao znoja. Po ovakvoj vrućini malo je ostalo normalnih, reče mi drug. Reko, nije ih puno ni kad pada kiša. Sjećam se babe kad me vikala, Dragane, nemoj u duboko, potonućeš, imaš bubulje u bubrege. 45 stepeni je u hladu, a ja ti lijepo zborim, izađi iz lada. Bilo bi to, dragi naši i dragice naše, sve i svašta za ovu epizodu Epicentra. Serija se nastavlja za 7 dana. Povlačimo se u dubinu i izaći ćemo na površinu u iduću nedjelju. Hvala na saslušanju. Nemojte što zamjeriti, pozdravite doma. Iza tehnike je bio Kristijan Đuranović Kiko, a ispred mikrofona Dragan Sklender minus Pele. Za kraj, drača sa početka. Ljeti je u Kotoru kao u pjesmi. More u kućnoj varijanti dobijete na česmi. Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Čuvari sna.
2: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
3: '30. godine donijele su i ogroman napredak u animaciji, uključujući i prvi dugometražni, potpuno animirani film. U pitanju je Disneyjeva Snježana i sedam patuljaka, koja je očarala gledaoce 1937. godine, postavljajući model za čitav niz animiranih filmova prepunih pamtljivih pjesama.

Naravno, filmski mjuzikli vukli su korijene sa Broadwaya, koji je i dalje bio značajan izvor popularnih pjesama. Posebno se izdvojila opera Porgy i Bess Georgea Gershwina, koja je bila kolosalni hit 1935. godine, postakavši tako brojne izvođače iz te i kasnijih godina da snime svoje verzije čuvene pjesme Summertime.

of the gallant South, the bow.

čuvari sna. Rasa, međutim, nije bila jedino polje na kojem su popularne pjesme postajale prostor za protest i politiku. Stvari su se postepeno popravljale, iako su pojedini dijelovi društva ostali teže pogođeni od drugih. Na kraju decenije ponovo je uslijedila katastrofa.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva. Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo 2 dana, ne propustite!
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

tvoja bosa stopala na mojim vojničkim čizmama. Grliš me, zatvaraš oči, tvoja sjena iza stakla, sudbina rame mi je takla. I rekla mi da krenem iza nje. Dragana, ovdje kao znoj sa čela brišem sa milost, brišem sa milost na čela. Dragana, sad sam i ja isti. I jedan samo od njih. Jer bit ću gad i konjokradica, postat ću svemirska krstarica.

Moja sjena iza stakla, sudbina rame mi je takla. I rekla mi da krenem iza nje. Dragana, ovdje kao znoj začela, brišem sa milost, brišem sa milost načela. Dragana,

Nedjeljni razgovor drugog dana vikenda od 10:30 na talasima Radio Kotora.